0: bona Yesu. Amini, amini.
1: Ah, tamme ya romo re dire a kan wa we.
2: Ya.
3: Lo ba mero twinwa yo, lo ba mero twinwa yo.
1: Ah, ja fizikata. Adding

0: dorme ahora nada.
1: O me de un...
2: E.T. Winnio. Or radio.
3: Or radio.
4: Ma ti ngilu ngurai e kera ma ti ndanga minol pe wortom e no piu tom ba kadina da pe dang ling